hingga pukul 12.30 hari. Antara dialek yang akan kubawakan untuk kacan, untuk rakan-rakan pendengar semua, iaitu dialek Jakon. Untuk pertemuan umum, Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam. Ditemankan 4 dialek utama, iaitu Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiar. Jadi, untuk memulakan hari kita pagi ni, bertarikan 21 Ogos 2026. Jom kita berhibur. Bermulakan hari kita dengan lagu yang pertama ini, dia dari Sinar Band, 18 Suku Kaum. Semestinya hanya di Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.

Okay, hi Andy Lee, berasal ju Batu Nam Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihatlah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.

Itu dia, khas Linda dari kumpulan variasi sebentar sahaja tadi. Pukul 10:39 pagi, sebentar saja lagi kita akan beri laluan untuk berita utama. 11 pagi, berita dalam dialek Jakon akan ku udara pukul 11 kelak. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, kacan semua jangan ke mana-mana. Pastikan terus mendengar Asyik FM kerana Asyik FM, radio nombor 1 masyarakat orang kita. Jadi sekarang ni kau nak ajak kacan berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan kita sebentar tadi, iaitu Iman. Iman kata nak dengar lagu daripada Yaya Punah katanya. Wow, ramai rupanya peminat Yaya Magista, antaranya Iman. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Yaya Punah. Okey, jangan punah betul-betul, punah dalam lagu aja. Okey.

0: Chic
1: FM. Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah sengong. Ya.

Dengarkan lapo terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik FM. Moi, Nemoi. Lain daripada yang lain.

0: Mak eh kampung Usaha Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari kampung Bertugung.
7: Gengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar Boy no more Asyik FM.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia. Kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.

di My Hit Asyik. Lagu, info dan semasa hanya di My Hit Asyik. Asyik.

0: Ya, demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik. My Hik Asyik.
1: Rupa sama cincuk. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya lancaran Semangat Aspirasi Malaysia Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, bowling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Asyik FM. Jumpa.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Selamat cincup. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Asyik FM, Asyik FM.

0: Asyik FM, Asyik FM.
1: Teman kau cahagena, terhadane tu sen oirame.
0: Asyik FM, Asyik FM. Asyik FM.

Dan kejap lagi badminton bergu campuran Negeri Sembilan. Antijen Negeri Sembilan akan bertemu dengan Antijen Johor kalau tak silap kau ya. Kita tengok mana satu pasukan yang akan dapat melayakkan diri untuk ke pertandingan seterusnya dalam badminton bergu campuran. Dapat ku kongsikan bersama Mas Saknin semestinya dalam segmen Maihik Asyik Asyik FM Moi Numoi, lain daripada Henang Lain. Maihik Asyik bersama kumpulan Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara.

Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, lancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Seri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan ini. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual-beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir guna Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, kerana saya dah beritahu perbendaharaan, tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Immigration Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di E-Gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor, Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk meneruskan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak meneruskan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. I should get from one or more.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Matih Mare, Asyik FM, Moi Lumoi.
2: Matih Mare.

Sebuah lagu daripada Kumpulan Iklim, lagu yang bertajuk Satu Kesan Abadi. Ya. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Syik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Okey, kepada para pendengar semua, ya. Teruskan beribu dan juga gerti ke Syik FM walau kubelok talin demong pada ketika adik. Baik, kepada para pendengar semua, ya, istimewa kepada pegawai awam, pesara boleh menikmati potongan harga di Giant Destina Putrajaya hingga 31 Ogos. Ada yang rot JPA. Jadi kalau ini pada ketika adik, JPA memaklumkan tawaran istimewa ia bersama sempena pembukaan rasmi Giant Hypermarket Ku Destina Putrajaya pada 13 Ogos Canu adalah sebagai tanda penghargaan terhadap khidmat bakti dan sumbangan penjawat awam serta pesara kerajaan kepada negara. Jadi tawaran jenis BUI bersempena dengan pembukaan rasmi supermarket untuk Idenem dan juga untuk AJ, JPA ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam dalam kenyataan hari ini Urok bahawa main dia terlibat boleh menikmati cawaran adik AJ kepada penjawat ataupun pegawai awam hanya biar menunjukkan pas pekerja manakala pesara boleh naik peningkat pesara secara fizikal dan juga digital pun boleh melalui aplikasi My Pesara kerjasama ini untuk memperluaskan jaringan strategi Kukuram My Pesara Plus inisiatif JPA naik org akses untuk pesara kerajaan untuk menikmati pelbagai manfaat dan keistimewaan hasil kerjasama dengan rakan strategi. Ajalah ila ya istimewa. Jadi kepada para pendengar semua Lidemo dan juga Gertik G, teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM tepat pukul beribu dah. Ya, gini dah yang akan bersama dengan segmen berikutnya iaitu Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua terus layan dan juga Gertik Asyik FM Moi Numoi seketika nanti bersama dengan Secret Life Band menghiburkan hit semua. Jadi lagu yang sesuai didengar waktu memandu untuk hiburan hit semua ya. Ziana Zain dan juga Dato' Awi menghiburkan hit dengan lagu Senjenan Merah. Syafm Moi Numoi.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12

Asyik FM moi-moi lain daripada yang lain. Ya, selamat mengos, selamat malam dan juga terus kekal bersama dengan Asyik FM. Terima kasih Joy-Joy. Ya, selamat bersantai sambil-sambil gertik lagu-lagu yang nyanyikan kudarakanku belah mengos tadi. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Jom saudara hibur-hibur bersama dengan himpunan lagu-lagu ataupun koleksi lagu-lagu Khazanah Seni Asyik Extra, lagu-lagu tradisional Mahi. Nyanyikan kudarakan lagu tradisional suku kaum Temuan. Selepas saja akan bersama sama dengan lagu tradisional suku kaum Semak Beri, ya, Ju Batu 55 Maran. Tapi sebelum itu, bersama dengan lagu tradisional suku kaum Semelai, Ju Suara Poyang Inlantuk dengan lagu yang bertajuk Sungai Katong. DSFM Moi Nu Moi.

0: kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Lagu-lagu tradisional.

0: berjangka sudah pastinya. Kalau boleh sebelumnya memulakan perjalanan nyom ke nimba, nemaneng kenderaan yang nyom nyoon dalam keadaan yang diselenggara dengan me, kena nyoyap maneng, kena nyoen yang cek maneng sebelum nyom memulakan perjalanan. Terutama perjalanan yang jeruk sudah pastinya memerlukan kena nyom lebih berhati-hati. Jadi baik untuk nyom kenewa akan teruskan and close segmen
1: Pilihan Asyik. Asyik
0: FM. Jadi Pilihan Asyik akan menemani nyom kenewa untuk layang dulu. Jadi rakan-rakan yang malam chan oi lagu, nyom boleh nyoi lagu melalui segmen Pilihan Asyik, melalui WhatsApp FM. Nyom boleh nyutuh nonglo nama nonglo dan juga tajuk lagu, cokah menyanyi lagu tersebut dan juga ucapan. Ia akan dibacakan ucapan-ucapan nyom kenewa. Jadi lalu pun terus layanan SFM Jomaneng Sengmong. Empat lagu pilihan rakan pendengar antaranya adalah Siti Salwa Nong Kuala Selangor Na Chen Nam Sengmong. Lagu istimewa daripada Rina Niki yang tujuh masis Rina Niki. Happy birthday to you juga kepada Abang Long Muhammad Kamara. Semoga diberikan kesihatan yang baik, diperluaskan rezeki, selalu dirahmati. Amin katanya. Terima kasih DJ Bertugas, bye-bye SFM terbaik. Dan juga Nordin Raup yang ingin meminta lagu daripada Thomas Arya, lagu yang bertajuk Berbeza Kasta. Dan dengan ucapan Biar Selangor, terima kasih DJ Bertugas. Dan juga seterusnya Aziz Taman Pelangi Rawang yang ingin mendengarkan lagu daripada DSL, iaitu lagu yang bertajuk Akukah Atau Dia. Tapi sebelum nak saya mau mening lagu nombor rakan pendengar Lundi nombor Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Nak Wim Semong lagu nombor Suara Seniroy, lagu yang bertajuk Gemelput. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Guna atas semang lagu nama surat Rena Niki, lagu bertajuk Istimewa, lagu nama mendengar hati yang hujung-hujung lagu. Terima kasih dan juga rakan-rakan yang mungkin hujung lagu tapi lagunya mungkin nembak di TTT itu ibu pasang. Ada pesawat selepas ada akal lah, ia akan pasang satu persatu mengikut geliran. Jadi terus layanan SFM selepas doa akal tepat pada pukul 9. Layakal akan ugelaluan buat gah utama 9 akan ke udara. Tapi sebelumnya, akan saya mula lagi ni lagu nak berakan mendengar, iaitu Zulkifli Lee, Nom Kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River. Yang ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Secret Band, lagu yang bertajuk Sayang Kamu. SFM, amin amin.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kena ye order bin alang kampung Ipoh dari kumpulan Cheni Oi. Yem tanan nong do mek jarawak.

Yes, FM menemui layan daripada yang layu dan aktif pada pukul 9. Layak kita ajak saya monggo bertemu 9 ke udara. Gah-gah semasa untuk layak 2. Jadi itu saja berkembang rakan-rakan yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Rakan-rakan yang senang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Dan juga yang mungkin Andy kenal, terutama rakan-rakan yang menanti bila sepak sudah pastinya Andra TV sekarang dah sedang menyaksikan perlawanan Palace Membangsih 2026-2027 antara pasukan JDT Johor Dato' Azim menentang Kuching City. Sekarang dah minit ke-16 dan juga JDT mendahului dengan 1-0. Dan juga yang boleh saksikan perlawanan tersebut and close siaran melalui TV OK yang boleh menyaksikan NRTM. Jadi leluk pun akan teruskan hiburan-hiburan and close segmen pilihan asyik untuk layak tu. Jadi akan teruskan dengan pilihan daripada rakan-rakan pendengar, antaranya adalah daripada Salia Nomor Rompit dan Jenam Semong, lagu Nomor Surah XL, lagu itu aja Setelah Hati Terluka, dengan ucapan terima kasih DJ. Dan juga rakan pendengar Hamdan daripada Mahang Kedah yang ingin mendengarkan lagu daripada Rahim Ma'ruf, lagu yang bertajuk Jangan Kau Rayu, buat hiburan semua pendengar SFM di mana juga berada. Terima kasih DJ SFM yang bertugas. Seterusnya Hanis daripada Johor yang mendengarkan lagu daripada Mr. President, lagu bertajuk Rahmat Ilahi, dengan ucapan untuk hiburan semua, terima kasih. Tapi terlebih mana Sengmong, lagu nombor akan pendengar Li Walid dan gua buat anak Sengmong, lagu nama Surat Seni Roy, lagu bertajuk Merak Kayangan, dengan ucapan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Jadi terus selain SFM untuk layak 2 and close 7, pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Benda tak sambung lagu nama surat AXL lah. Lagu bertajuk Setelah Hati Terluka. Setelah Hati Terluka. Dan daripada pendengar rakan pendengar yang hanya lagu Sebentar Hati. Mungkin sedang dalam keadaan yang ngerunak keresahan, kesedihan. Chan sambung lagu daripada AXL Sebentar Hati Setelah Hati Terluka. Jadi harap agak terluka. Liu-liu. Semoga kembali ceria seperti sedia kala. Meneruskan aktiviti-aktiviti ataupun elok-elok saja yang Chen nyom-nyom hui. Kadang-kadang kesedihan dia tak boleh berpanjangan. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang masuk dia akan fokus dan dia akan teruskan. Jadi terus Lens FM. Jadi akan teruskan lagi berat-berat and close. Sebenarnya pilihan asyik antaranya daripada rakan mendengar Encik PJK Siri 17 and the gang dengan ucapan berhati-hati di jalan raya pulang kampung halaman balik berhati-hati di jalan raya weekend dengan Chan Simon lagu nama surat Spring lagu bertajuk Cempaka Derembulan dan juga terus daripada Man Ijo Selangor lagu Simon lagu nama surat SG Bing lagu yang bertajuk Di Mana Kasihku dan juga rakan mendengar Zaid Muhammad Razif yang berada di Batu 10 Pekan Kapar Kelang in mendengarkan lagu daripada Sir Elton John lagu yang tajuk Something About The Way You Look Tonight. Untuk Ibran kita-kita aja baik, terima kasih, selamat dan layak abur-abur untuk mendengar-mendengar setia SFM dan juga sebelum Sengmong lagu daripada rakan pendengar Hani Ju Kampung Rasli Redang Punggur Cenderung Balai Teluk Intan Perak yang ingin mendengarkan lagu daripada Jalmol lagu yang bertajuk Jaga Kesihatan dengan ucapan untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia pilihan asyik kelem ada semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu samping keluarga yang tersayang dan untuk DJ yang bertugas selamat bertugas kelem ada terima kasih banyak-banyak ya jadi terima kasih sama-sama untuk pendengar-pendengar yang hoja-hoja lagu untuk layak doh akan teruskan lagi Brave Brand and Cloud Simon pilihan asyik pilihan yang terbaik hanyalah di ASFM.

Malam, malam cobiin biin biin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moy Nung.

Demi awak sayang, nombor suara acah sebentar hati, benda-benda ekonomi and cloud segment Joke Healing. Jadi terus layan SFM untuk layak do. Jadi seperti biasalah yang saya mong lagu nak hati. Kalau TTN nak zaman-zaman bercinta, is bercinta, sudah pastinya ililik saja mampu ataupun boleh nak TL. Ong bad bird pun boleh nak kayu. Padahal tak bad bird pun nak hub. Jadi terus layan SFM untuk layak do. Hanyalah nak sekadar nak gagah dan keluar percintaan sebenar benda-benda yang gabih dan keluar percintaan dan keluar perhubungan. Tapi kadang-kadang yang keluar perhubungan bukan sahaja benda behen benda lain sepun mok dan setiap perhubungan tu kalau masing-masing pimoy nong sudah pastinya akan berlakunya pergaduhan, akan berlakunya ilili sajalah benda-benda yang lain. Jadi setiap perhubungan sama-sama ini sama-sama sengmong ngruna sama-sama eleklah relo pasangan ni. Jadi terus selain SFM untuk nyoba kenemba. Jadi harap cuaca mata panjang kini berhenti lagi dalam keadaan yang bimbing sentiasa. Mungkin mok kuasa-kuasan yang hanyata, mok kuasa-kuasan yang tetap-tetap lagi, yang malu tetap-tetap nak. Semoga merunak cuaca dan kerjasama untuknya beraktiviti untuk layak-layak teh. Mungkin merakan-rakan yang berbalik malu-malu sahaja. Tepah halwal untuk dengar kata yang kaitif kita memang. Tetap yang keluar kenderaan yang dalam perjalanan nama kampung. Hati-hati. Kalau selalu berhenti mana yang tempat-tempat yang selamat untuknya berehat seketika. Terutamanya NR-NR yang boleh nyob singgah lah, boleh nyob berhenti, boleh nyob berehat. Kalau selalu slog maning untuk beberapa minit sebelum nyob memulakan perjalanan nyob ke neighbor. Elakkan penggunaan telefon semasa memandu, terutama yang keluar kenderaan. Dan juga elakkan untuk nyob TL benda-benda yang boleh melalaikan, dan juga untuk nyob nyewa daripada pemanduan. Dari jaman saya mung lagu nama surat AC Lesko, lagu bertajuk Tak Pisah Juga. SFM, moi.

Menata Simon lagu nombor suara Tony Peace Band. Lagu tajuk Napa-Napa. Pertemuan Kian Nak Kenember and Claude Simon Joe Healing. Jadi untuk Jom Kenember, Joe Healing bersama dengan di and Claude Haji Simon Joe Healing. Untuk layak dua terus selain SFM. Jadi untuk Jom Kenember, channel kongsi. Hingga berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua dan beberapa tempat. And Ribut Petir merupakan tempat and Pahang atau Teater and Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Sembilan Melaka, Nanti merupakan tempat kawasan pedalaman Perak, Ribut Petir merupakan tempat dan kawasan pedalaman Kelantan, Samat Terengganu, Sabah, Ribut Petir merupakan tempat dan Sandakan, Nanti merupakan tempat pedalaman Tawau, Tok Tehter dan Pantai Barat, Kudat, Semat Wilayah Persekutuan Labuan, Menakalai Sarawak, Nata Merup Tempat dan Seri Aman, Betung, Kapit, Semat Sariki, Jerebu dan Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serian, Sibu, Samak, Limbang. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk Jom Kenember. Gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Layak 2. Jadi lirik saya yang nyum nyuhi kena dalam keadaan yang lebih berhati-hati, terutama yang cuaca Tehter. Kalau gitu, berhala yang keluar dia apabila waktu Tehter. Jadi jom naik saya mong lagu nama surat Baby Yaya, lagu terjuk Sakit Rasa Hati. SFM, Moi Moi.

Benda atas saya mengelagun apa suara malu lagu dari bertajuk Yes Saya Kemaham. Teman kena kena bin keluar sama Juk Healing. Terus layan SFM untuk layak duk. Semoga SFM dapat menemani nyob kena yang tak kira and keluar di and keluar perjalanan ataupun lelut saja yang nyob nyohoi. Dan jangan kongsi gambar kita dengan sukan JDT julang Piala Sumbangsih catat rekod pai dunia. Nurul Azim JDT melakar sejarah kancah bersepak domestik selepas unggul mempertahankan Piala Sultan Ahmad Shah berkali ke-9 berturut-turut apabila mengetepikan cabaran Kuching City FC KCFC 3-0 keluar perlawanan Sumbangsih dan menjadi nepoh tirai saingan Liga Super Stadium Sultan Ibrahim Enana sebentar altik. Pemenangan yang menyaksikan JDT hari bimbing Zisco Munoz berjaya memecah rekod dunia dengan melaka 109 kemenangan selepas tak pernah tewas sepanjang aksi Liga sejak 2021 sekaligus. Memandang rekod yang pegang kelab Ivory Coast SC Mimosas sejak tahun 1989 hingga 1994 malah 3 emas dengan rakyat JDT keluar aksi Liga 6 ugi 4 positif buat Munoz mana memulakan tugasan musim kedua bersama skuad Armada Selatan selepas berjaya dan membentuk taktikal ampuh untuk merekod kemenangan membalik skuad ideal Sahri Nasihak. Pertembungan JDT sama KCFC keluar aksi yang nak ibarat ulangan final Piala Malaysia musim datang menyaksikan skuad bimbingan Munoz melakar kemenangan 0-0 sama kesungguhan Armada Selatan meneruskan rentak kemenangan membalik The Cats bermula seawal minit ke-9 apabila bola rembatan backside Da Silva sempat tampan penjaga gol pelawat Haziq Nazli. Jadi ini adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyom penembu. Jadi walaupun mungkin jaji yang kau dapat meramal kemenangan yang membitkan pasukan JDT. Jadi walaupun elok-elok sahaja perlawanan yang ditunjukkan oleh kenar-nar pasukan adalah permainan yang terbaik sebenarnya kalau menyaksikan perlawanan sebentar adik. Jadi terus menyokong pasukan-pasukan yang bermain di Liga Super tak kira negeri-negeri elok, tak kira pasukan-pasukan elok, jadi teruskan menyokong. Jadi jom anak sengmong, lagu nama surai ESB, lagu tajuk Nuri Yana, SFM, moi-moi.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari Lapangan Terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan Salam FM, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Terima kasih kerana tukarkan frekuensi anda ke Salam FM, insyaAllah ya. Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, Yuni ucapkan selamat memandu, berhati-hati sentiasa di jalan raya. Yang sedang memantau kami di RTM Click, terima kasih. Dan juga mungkin di Astro ataupun di MyTV juga, terima kasih banyak atas kesudian dan fokus kepada Salam FM. Nah, malam ini seperti biasa kita ada rancangan Carta Salam. Dan yang pastinya ramai sedang menantikan keputusan Carta Salam. 10 lagu-lagu ketuhanan yang sudah pun dipertandingkan dan kedudukan sudah pun berada di tangan saya ketika ini. Dan untuk itu, kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, nak calonkan lagu kan, boleh hantarkan di Instagram kami Salam FM. Anda boleh hantarkan, kalau pencalonan tu hantar di DM lah . Atau juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di talian 011-3172-911. Atau boleh hantarkan menerusi Instagram DM ataupun PM kami di Instagram. Nyatakan tajuk lagu, siapakah penyanyinya dan siapakah komposer lagu yang anda calonkan itu, okay? Dan yang belum lagi mengundi, minta maaf, lagu-lagu yang anda calonkan ataupun yang anda nak undi untuk malam ini dah tutup. Sebab dah ada orang kata keputusan di tangan saya. Tapi kalau anda nakkan lagu-lagu anda kekal berada dalam catatan Salam, pastikan anda undi esok boleh undi lagu-lagu yang berada dalam kedudukan Carta Salam di minggu hadapan. Baik, jangan buang masa kerana Uni pun kata apa, sudah berada di tangan saya keputusan untuk tempat yang ke-10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa
1: nombor 10.

0: part ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu itu kekal di kedudukan yang sama minggu lepas juga di tempat yang ketiga. Minggu ini juga berada di kedudukan tempat ketiga. Tempat yang keempat sebentar tadi juga kekal di kedudukan yang sama minggu lepas nombor empat. Minggu ini juga nombor empat. Lagu apa eh? Lagu Tuhan Aku Rindu daripada persembahan Mizi Kamis. Ah, jadi kalau anda nak ubah kedudukan lagu ni kan, sebab dah dua minggu berturut-turut kekal di kedudukan yang sama, jadi caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram kami, klik di bio, anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian, dan lagu itu akan menentukan siapakah orang kata apa kedudukan-kedudukan yang akan berubah setiap minggu, atau juga mungkin terkeluar minggu hadapan. Kita tak tahu, semuanya terpulang kepada undian anda. Baik, dan kita jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu. Lagu ini sebenarnya lagu yang berada di kedudukan tempat kedua, naib juara carta salam. Mesti ramai yang tertanya-tanya, ternanti-nanti, atau mungkin juga ramai dah boleh mengagak dah lagu apa. Dan kalau anda nak tahu lagu ni lagu apa, lagu ni baru saja dicalonkan minggu lepas. Masa dah tahu kan lagu apa? Alamak, dah tahu eh. Okeylah, jom jangan buang masa, kita terus berhibur bersama dengan Moshak dengan lagunya Muhammad Rasulullah. Tempat kedua menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Naik juara carta salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Itu dia lagu yang berada di kedudukan juara Carta Salam untuk minggu ini. Dan sedikit pengumuman kepada anda yang mungkin sedang mendengarkan ketika ini. Alhamdulillah. Dan untuk pendengar setia Salam FM, pengumuman istimewa daripada kami. Lagu Aminkan Saja nyanyian Ikmal Nur telah mencipta satu pencapaian yang cukup membanggakan apabila berjaya mengekalkan kedudukan sebagai juara Carta Salam selama 10 minggu berturut-turut. Dan pencapaian ini tentunya bukan sesuatu yang kecil. Sokongan dan undian daripada anda semua telah menjadikan Aminkan Saja antara lagu yang paling istimewa dalam sejarah Carta Salam. Namun, selepas 10 minggu berada di tahta, mulai minggu hadapan, Aminkan Saja akan dikeluarkan daripada pencalonan Carta Salam bagi memberi ruang kepada, oh kata apa? Peluang dan juga ruang kepada lagu-lagu lain yang sedang dicalonkan untuk bersaing merebut gelaran juara. Acik eh, okey. Tapi jangan risau, perjalanan Aminkan Saja di Music Salam tidak akan berakhir, akan disiarkan setiap minggu insya-Allah. Dan kerana lagu itu telah pun mencipta sejarahnya tersendiri di Carta Salam dan juga sebagai tanda penghargaan, Aminkan Saja akan terus disiarkan menerusi Music Salam setiap minggu. Okey, 10 minggu sebagai juara, satu pencapaian yang akan terus dikenang. Tahniah buat Ikmal Nur dan seluruh pasukan Aminkan Saja, dan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menjadikan lagu ini sebahagian daripada sejarah Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Untuk itu, kepada anda, jangan lupa boleh undi ataupun boleh calonkan lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu hadapan menerusi Instagram kami. Anda boleh hantarkan ataupun boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp kami, okey. Jangan lupa terus dengarkan Carta Salam setiap minggu, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
7: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam lipatan sejarah yang membentuk kegemilangan ummah, kita sering terpesona dengan kehebatan para sahabat. Namun tahukah anda bahawa keberlangsungan ilmu dan ketamadunan Islam turut digalas oleh generasi selepas mereka, iaitu para tabi'in? Hari ini, kita akan menelusuri riwayat hidup seorang tokoh agung, seorang faqih yang jiwanya sebati dengan masjid dan ilmu, bagi menyingkap keutuhan peradaban melalui keteguhan pribadi dan ketinggian intelektual. Beliau adalah Sulaiman bin Yasar. Nama penuh beliau ialah Sulaiman bin Yasar Al-Hilali. Beliau dilahirkan sekitar tahun 34 Hijrah di penghujung zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Apa yang menarik mengenai latar belakang beliau ialah statusnya sebagai seorang bekas hamba. Beliau merupakan hamba ataupun maula kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Kehidupan Sulaiman bin Yasar membuktikan bahawa dalam tamadun Islam, kemuliaan tidak diukur pada keturunan atau status kemerdekaan asal, sebaliknya pada ketakwaan dan ilmu. Membesar di bawah naungan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman mendapat akses langsung kepada sumber wahyu dan sunnah sejak dari kecil lagi. Beliau juga mempunyai seorang saudara lelaki yang juga merupakan seorang ulama yang terkenal yang bernama Atha bin Yasar. Sulaiman bin Yasar bukanlah calon-calon tokoh. Beliau merupakan salah seorang daripada 7 faqih Madinah Al-Fuqaha As-Sab'ah yang menjadi rujukan utama hukum hakam di kota Madinah selepas kewafatan para sahabat besar. Apabila Sa'id bin Musayyib, tokoh paling utama di Madinah ketika itu, ditanya mengenai sesuatu masalah hukum, beliau sering mengarahkan penanya tersebut untuk pergi bertemu dengan Sulaiman bin Yasar sambil memuji, "Beliau adalah ulama yang paling berilmu di antara kami pada hari ini." Beliau memegang jawatan penting sebagai pengurus pasar di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika itu Umar menjadi gubernur di Madinah. Kepercayaan ini diberikan kerana integriti dan ketegasan beliau dalam memastikan keadilan dalam urusan muamalat. Antara kisah yang paling masyhur dan sering disebut-sebut oleh para sejarawan seperti Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala adalah tentang keteguhan iman Sulaiman bin Yasar ketika berhadapan dengan fitnah wanita. Dikisahkan bahawa Sulaiman merupakan seorang lelaki yang sangat tampan. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju ke Mekah, beliau berhenti rehat di sebuah khemah. Rakan perjalanannya pergi mencari bekalan, meninggalkan beliau sendirian. Tiba-tiba, seorang wanita badui yang cantik datang merayu dan cuba menggoda beliau. Melihat keadaan itu, Sulaiman bin Yasar tidak membalas godaan tersebut. Sebaliknya, beliau menundukkan wajah dan menangis dengan terengah.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.
1: Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Hege, nak keluar kan? Nak cepat nak masuk lift ni.
1: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
2: Excuse me, puan. Adjustlah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
3: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Pengurusan adalah kemahiran yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam. So, apa itu 5S ni, tuan-tuan? Yang pertama, sisih ni ialah ketika pagi-pagi sebelum masuk kerja ataupun petang-petang, 5 minit selepas sebelum kita balik. So, sisihkan apa-apa barangan-barangan yang kita tidak perlukan di atas meja tempat kerja kita atau sekitar kita. Yang kedua ialah susun. Susun dulu sebelum sapu. So, kita nak susun barang-barang kita dengan kemas supaya mudah diambil dan mudah disimpan semula kat tempat dia, tuan-tuan. Yang ketiga ialah sapu. Sapu ni maksudnya apa? Cuci, bersihkan untuk menjaga barang tersebut, tempat tersebut supaya sentiasa tenang. Yang keempat, seragam. Seragam ni ialah kita pastikan, kita sentiasa memastikan orang lain pun buat benda yang baik, benda yang kita buat ini. Dan aktiviti ini dilakukan untuk semai rasa kekitaan supaya semua orang seragam dan lakukan benda yang sama supaya kita mempunyai satu budaya yang sama. Yang terakhir sekali ialah sentiasa amalkan. Dan sentiasa amalkan budaya ini. Kerana apa, tuan-tuan? Practice makes experience. Keep on practicing, tuan-tuan. Pastikan kita mengamalkan kehidupan yang bersih, ceria, tenang, kemas dan tersusun rapi, supaya iman kita juga bersih, kemas dan tersusun rapi.
5: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 3 hari lagi.
1: Penyiaran Jakim.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.
2: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
3: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: Glosari Islam.
1: Solat tasbih. Solat sunat tasbih merupakan solat sunat yang terdapat di dalamnya sebanyak 300 kali tasbih. Solat sunat tasbih dianjurkan supaya dikerjakan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup.
0: #penyiaranjakim

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.